Veit varla hvort að ég sé vakandi þegar ég er með þér. Ég hugsa til þín sama hvort sem ég vaki eða sef. Þú bindur þræðum hjartað mitt og allt það sem að ég hef. Vona að þú sjáum mig fyrir þann mann sem

með því að dreym aldrei okkur tvö. Hugsaðu til mín þegar dagur tekur enda, sólin hverfur í heimsenda og kvöldin